0: dañu wara jappoo ànd mooy doole
1: doole
0: moo ñuy musal ci seytaane
1: seytaane
0: si baak bala
1: bala
0: te yow ëllëg sa maroom ànd moo ñu war jambaari góor ñaangoo baykat bay noor bay na weer ñu dunde
1: dunde
0: su dawee ñu yowee
1: yowee
0: su nooree ñu wuti àll
1: wuti àll
0: wuti àll wuti ndakaaru
1: ndakaaru
0: boo demee ñu ni la du fii
1: du fii
0: te bu mbay mi doxee ñooy ko moom
1: ko moom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: ñun baykat yi fu ñu jëm